разносять по умам, їх разносять по умам. А ви знаєте, Мамикіна знімає. За разврат його, за п'янство, за дебош. І, кстати, вашу сусіда забирають негодяя.